0: انت هيك؟ نزل باشا والباشا وباسمك يرقص مش بس بالشد.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.